Mia minio sofo said kojombia. Mia di mami ni wo yere da form yera dan benkom so. Wa America mem. Kafra. Sumia de tosu adununsia. Ye kura wo yere wa America mem. Oh. Yene yi wo Ghana.